0: Jag vill klösa ögonen ur mig när jag tänker på Danmark just nu. Att de faktiskt på allvar diskuterar det här med mjölk och nationalitet. Eller är det inte på allvar? Det här ska vi prata om idag. Och så ska vi diskutera också litteraturen. Är den höger eller vänster? Det ska bli spännande att höra vad Hilde och Hassan säger.
1: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
2: Hassan, noen ganger så må jeg bare innrømme at jeg er så glad for at jeg ikke er deg.
3: Ja, det kan jeg godt forstå.
0: Hva mener du?
2: Jeg mener at dine barn er så små at de er født inn i denne smarttelefonen. Og det er så ekstremt mange ting å forholde seg til akkurat nå. Som jeg rett og slett ikke, jeg forstår ikke helt hvordan på et vis du skal håndtere det.
3: Nej, altså det tyder jo på, at vi har lært, at den der besynderlige kærlighed, vi pludselig fik til de her smartphones, ikke? Og at de kommende generationer måske vil få et mere afbalanceret forhold, måske endda ved hjælp af lovindgreb osv. Er det sådan noget, du tænker på?
2: Ja, jeg bare lurer på, jeg vet ikke helt, hvordan jeg ville vært i stand til at være så streng, som jeg tænker, at den kanskje burde vært, altså det at gi skjermtid, det bare en time om dagen. Noen av mine nærmeste er supergode på det der. Og det, det koster så enormt masse.
3: Ja, altså, ja. Jeg vil sige, de små, det er svært at vide, hvordan tiden udvikler sig, men min teenage datter, hun lever jo nok op til de her statistikker. Altså, Danmark har en bemærkelsesværdig rekord. Danske skoleelever, ikke? De bruger næsten 4 timer om dagen med digitale redskaber, ikke? På skolen. Og så bruger de vel lige så meget ud.

0: flyttet drukkulturen ud af hænderne på forældrene. Det vil sige, der drikkes nu langt mere alternativt, altså på måder og steder, hvor voksenkontrollen ikke er til stede. Og det er jo dels for at undgå forbuddet, men det er jo det er jo for at undgå forbuddet, men det er jo også for at undgå fordømmelsen. Og samtidig så fortsætter man jo med at have den kultur, man har.
1: Ikke? Men det måste ju vara olika kulturer, för att i Sverige och Norge så har det varit förbjudet väldigt länge att sälja alkohol till barn under 20. Och här minskar ju drickandet bland unga människor. Så att det, men bara det här med skärm i skolan, för att vi har ju en regering som har en paroll här som är från skärm till perm, alltså att skolan ska bli mer analog och så. Jag gillar ju det i sig själv, men när jag hör lärare säga att man kastar ut barnet med badvattnet därför att allt handlar om det som du sa tidigare, Hassan, alltså teknikförståelse, allt handlar om hur man använder den här tekniken, och att det är i alla fall de undersökningar som man har gjort hittills, i alla fall tidigare som jag har tagit del av, då är skärmen ett komplement till den traditionella undervisningen. Mm-mm. Och det kan inte jag riktigt förstå varför det skulle vara ett fel.
2: Jeg la ut et spørsmål på sosiale medier i går. Hva synes folk om et forbud? Jeg fikk mange veldig interessante svar, blant annet fra Dave Pinkers Bilde, som er initiativtaker til kanskje Norges første klasse med foreldreavtale om utsettelse av smarttelefon på barneskolen. Og han har vært aktiv i denne saken veldig lenge nå, og de starter på et vis en slags liten revolusjon blant foreldre, som har spredt seg over hele landet, med klasser som rett og slett gjør en foreldreavtale om at man ikke skal ha smarttelefon. Og han sier at man begynner helt i feil ende, fordi problemene begynner tidligere. Han sier det begynner når barn får en privat smarttelefon i lommen, med gruppechatter, kamera, nettleser, spill, forum, meldingsapper, deling, konstant tilgjengelighet. Og ingenting av dette har med sosiale medier å gjøre. Ingenting.
1: Nei, nei, just det.
2: Og det er jo noe der, at det er en liten sånn kultur. Jeg tror jo det skjedde veldig mye under korona, det tror jeg jo fremdeles, både blant unge og foreldre og voksne og alt, der en både kunne liksom forsvinne inn i sine egne smarttelefoner og lukke seg ut fra omverden. Mm. Og når jeg hører venner med barn og ungdommer som går i barne- og ungdomsskolen nå, og hører hvordan de, altså hva de møter på disse skjermene, så blir jeg rett og slett ganske skremt. Mm. Og det er noe med å tro at hvis man bare kommer med et forbud, så har man gjort noe viktig. Så kan man liksom check the box. Mm-hmm. Mens det ligger jo i noe mye tydeligere i opp både måten man er foreldre på, og måten samfunnet beveger seg på.
0: Ja, altså for lige at vende tilbage til det med alkohol, fordi det er den tydeligste parallel, vi ligesom har i Danmark, ikke? Så er danske unge dem, der drikker mest i Europa. Antallet af genstanden, en ung drak, faldt på et tidspunkt, men er steget igen de seneste 10 år, og vi har Europa-rekorden, ikke? Mm-hmm. 9 ud af 10 i 9. klasse har drukket alkohol, ikke? Altså, det vil sige, alle har drukket alkohol. Og vi forsøgte jo i min datters klasse at indføre netop sådan en kollektiv strategi i forhold til et forbud for vores klasse. Mm. Altså, at der ikke måtte drikkes i sammenhængen, hvor klassen ligesom var samlet. Og det lykkedes jo ikke på nogen måde. Dels så var forældrene i praksis mere forbeholdende i forhold til at leve op til det her. Mm. Og dels så begyndte de unge at drikke ude på pladser og på metrostationer, hvor man ligesom ellers kan gøre det. Mm. Og det føltes afsindigt ubehageligt, fordi så havde vi ikke længere nogen som helst følelse med, hvilken retning vores børn bevægede sig.
2: Men hvad med røykeloven da? Man sa jo også at det var helt umulig at få til.
1: Just det, det har du rett i.
2: Fullstendig umulig at få til. Det er jo noe med at kultur endrer seg over tid.
1: Altså, det er svårt å hitta folk som røker i dag. Jeg var i Italien alldeles nyss, altså rökarlandet nummer 1. Det var jättesvårt å se någon som rökte. Og det der tycker jag